هيا في كهرباء الله يا تو كنتور ويتو مدغين عنيوي كو ليو دو تور في ربيع كيلو هي لا تاون تو فم هاني كو هي تو كو ليو دو تور ما دي توك فوك كي هانا في كهرباء كي هادو تور تو موي كو هوك مي دو تور كي بون بون لو تو فو ني كو او هيفا هي ماهينا سبتام او اف ام او اف مانو خوبي هادي تو كهرباء في كنتور Gue mana fini ko fa no mai am tur ko tur wa ko lang tu pam han to fa pang ya tur wa ko ne ke he po lo kup ma han na fina ngal mai to ya salamu salamu hi wo fu ma lim ku bu ta me u ne pe mai o mai ya ka ka lang fi fi ya tur ke ho ka ka lang ke ma ku tu ma he fa ko mu yang ha tur Kia wā tu hatau tūru ki mūhāna, mōi whakaheganga. Kia kalanga tau tūru ki eia, kia hira long. Tō eke te kumunei mō hātaki mai hatau tūru a pungpoi, ka kuia ni ke whakamāma mai hāna tau kupu kua te tūru a te tūru ki eia, ka iha whaingi te tūru ki riongi. Ko e a tūana e hailangi, kua riwa mau tūru tuki tuki gatu ke ho mua ke pungpoi whaunei, Owe tru tru rau ia tua ki hao whakaarof. Koe whakaarof ia kua whuaki mai a koe. Kia matauru hao te tangata. Owe tru tru rau ia tua. Hanei a maua ko hake mai ki he lalo whamaru nei. Ke lataia mo e whakapuroa leo. Ke hao mautauru a tau whanau niwe he maanga nei ko Brisbane. Ode hao tua tua ke whakamunina mai ke maua nei. Ke hai mua atu kero tauru. Koe mana whenii. Kua whanongono mua ia lau tūru kiai. Haere mai ai a ngā tapu ia tua, ke mātai mau tūru mokai, tō kōti whoki, hape hau lifu ia, kua riongi atu ai. Amen. Ko e tangata lomotai ngā hua ke pongi pongi, ko chau tapatua toa, anai longo ke hapongi kato tūru a whaolonga ni. Ko e hākua liweki mā moe, mai ia J.J. Paul Malik.